paties prašmatnų čiūžinį, palaistys pelargonį, pasiūs liepsnį gabučinį ir laimės palikinį.